si we ban radi kertama yana nan da kusi ma tugudin loya da kusun da kusa di ma kusun da ma ya ka gal tir bandal hey ban ya yi bugudin we chaya.